0: reka tuve kwa chapara tukakira munywanyi allo
1: orode korode mono w'imana mono dukunda mono twaze y'imana katwumvira amahoro y'imana bane nawe
0: mwiriwe neza
1: umeze neza kantiti ya
0: neza cyane gose
1: acha nokuri kote saka te twarumuri kandi gakuzuye ni kamurikwa reko turumvidwe dufyatanga manzi nimwe kabiri
0: turiko tuyaga nande
1: acha sawa ngozi mugaseke buye
0: sawa sawa ijorogeza kuri ndeyisa
1: kuri wowe no mujyango wawe
0: reka ndagushimire cyane
1: abamenyesha makuru mwese ba radio indundi kiki
0: mhm
1: nibagiye n'umuyobozi wa radio indundi kiki
0: barakumva
1: aba DJ bose ba radio indundi kiki ijorogeza Kani puri jorogiza kuru wa mujango wanzinga wa mkisagara changozi Waramuzi kusina jaka nyange arupera uonu mjia yuwanzi Makatanga wa mwule ngo ni wakia sino singa wa mwule ngo Mwali mui para fahiri nguka mwulisa ito mbo tuko jorogiza Nopa jina kato kuru jorogiza mwa zina asali nwali eru wa mchama yosifu nga wa mwule ngo na sino singa wakia mama nosika nga wa mwule ngo tijorogiza Nopa jina kandi umutama wa zina ya yosifu ni wakia usokoza atiye Mwana kwa zete nga wa Nakuwa jiru mwondo wa zina ya pora inga iga sopo ya tijorojiza Rukuba ngoko nga wa mwona mwe inga tijorojiza Nakuwa jira mwengewe nga wa mwuruka waneo Siri yake nga wa mwuruka waneo ni wakia rwe nwa inga itara ma tijorojiza Mandira mumbaba ni wakia mandira nga wa mwonyi muhanga Inosa inosafu ni nga wa muhanga ni wakia sandi tijorojiza Nakuwa jira mbira inga wa mwonyi kirema chavuru Rika zeno zambi maana zaidi kikamba tijorojiza Maisa miya mwongu tijorojiza Nakuwa jira mwonyi kirema chavuru Mishera inga wa mwonyi mkanyose ni wakia mabuji mkina ama Masorwari ya mchivi kwa tijorojiza Mishera jenda na mafuta hawa demu tijorojiza Ni wakia frode nga wa janga na wakia tijorojiza Bera mga wa mwizenda santari mwizenda ni wakia mchonga wa mwizenda na hitisa mwizenda na santari tijorojiza Na vini mngaro tijirojiza, yohane nga nyangurube, niwaje, mejichote niveka ati tijirojiza Mkurukuru nga mchara ma tijirojiza, niwaje rukara api aliyanyi mkara mwingi Baini tengao kumanda na hiri kita kisipero, zuma nga mwurugawana, niwaje karuri nga mwurugawana Roberi mkanyosa tijirojiza, niwaje mwurugawana, niwaje akara peri nga mwuchinda na wohansa na wigora baka mwunga mwuchinda Imojezi mwite nga tijirojiza, niwaje mwurugawana, Tiane ngawa mwizai na tafini mwizai tijirojiza Kani puri tijirojiza kato mwono batu kusina Ya zanki roda muru na mwono batu kusina ya Aresine ngawa mwuzoro tijirojiza Seje ngawa mwuzoro tijirojiza Niwa jeto meniko ngawa itiriri Moskwa ngawa itiriri tijirojiza Rote tusa ngawa mwuzoro tijirojiza Niwa je mwono batu kusina ngawa jare ni ukaitase Ngani wapana ngawa mwulibire tijirojiza Nasama Abbas ngao mchina matitiro jiza niwagi munu watu kutina jani Kino ngao wala mtu kutina jani Tosuwe ngao mchana matitiro jiza Nika mreo sanji alako ndikira adio indumde kirikiri Vosu niwagi waeni kekirikiri Mwa makadwari ya mwri minga kayope vosu Mwamani jina mwamani ganga mkastivu ye Vosu wajiritoro jiza munu wimana Hakariri imbo
0: Wii
1: Hakariri imbo mte munda vya kakariri imbo Nurali utari kutu
0: Sawa sawa
1: Akonaka kengize mwuzi tijorojiza Zari abaso mwuzi wa rasa tijorojiza Mwuzi ama unwa yanwari na ene uwe tijorojiza Mwuzi mwono wima